0: Radio 067 907 907.
1: Tvoj magični radio. Slušaj i na magradio.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
4: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Jedna komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
6: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
7: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega, čak i neki psi mali.
6: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
5: Da išla je plažu. Važna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sapretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
6: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
8: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
9: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
10: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora i Njemačka jačaju saradnju u pravosuđu. Oko 110 inspektora na terenu tokom turističke sezone. Toplotni talas u Holandiji odnio oko 480 života. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, vi slušate najnovije vijesti. Ministar pravde Bojan Božović u Berlinu je sa njemačkom ministarkom pravde Stefanijom Hubig potpisao program saradnje u oblasti pravosuđa do kraja 2028. godine. Božović je poručio da će saradnja biti usmjerena na reformu pravosuđa, usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom, efikasni rad sudova, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i stručno usavršavanje nosilaca pravosudnih funkcija. Pojačan inspekcijski nadzor počeo je 2. jula i trajaće do 10. septembra, saopštio je ministar bez portfelja Milutin Butorović. Kako je naveo, u jednoj smjeni bit će angažovano oko 110 inspektora različitih službi, turistički, tržišni, poreski, inspektori rada, sanitarni inspektori i inspektori za bezbjednost hrane. Osim na primorju, ove godine pojačane kontrole bit će sprovedene i na sjeveru Crne Gore, a poseban fokus bit će na suzbijanju sive ekonomije, kontroli neregistrovanog smještaja, neprijavljenih radnika i nelegalnog pružanja usluga. Izuzetno visoke temperature prošle sedmice dovele su do smrti oko 480 ljudi u Holandiji, saopštile su tamošnje vlasti. Većina preminulih bile su osobe starije od 80 godina, a temperature su dostizale gotovo 40 stepeni Celzijusa. Treći teniser svijeta Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo Wimbledona. Njemac je u 3 seta pobijedio Francuza Valentina Rojea.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne je ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobro jutro sa talasa magičnog Mag Radija. 7:34. Kosta nam je upravo donio najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, dakle prve što se tiče današnjeg dana, ovog petka, ovog 3. jula. I kao što rekoh danas je petak. Družimo se i ovog jutra, družimo se sve do 11 sati. Dakle, družimo se u dobrom raspoloženju, dobrom društvu, družimo se uz onu kvalitetnu narodnu muziku. Vjerujem da se dosta nas već priprema i za dane vikenda, budući da će biti lijepo vrijeme. Vjerujem da ćemo svi iskoristiti na pravi način ove dane vikenda. Oni pravi srećnici su već od danas, dakle i petak su pridružili vikendu, pa će odmarati u nekom, da kažem, blago produženom izdanju. Sve u svemu, želim da vam poželim dobro i ugodno jutro sa talasa magičnog Mag Radija. Želim da vam poželim uspješan petak, želim da vam poželim puno dobre energije, puno dobrih vibracija i naravno da ostanete na talasima magičnog Mag Radija. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, pravit ću društvo svima vama sve do 11 sati. Veliki pozdrav i poljubac za našu dragu Snežu, našu dragu slušateljku, vjernu slušateljku koja je uvijek tu sa nekom dobrom energijom, velikom podrškom i lijepim riječima. Luis, nekad bilo.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Alo, alo, sudija, da niko nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj ne mjesto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.

0: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa, naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: 026-2699-oki.me.
1: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Nacionalni restoran.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Crna Gora i Njemačka jačaju saradnju u pravosuđu. Oko 110 inspektora na terenu tokom turističke sezone. Toplotni talas u Holandiji odnio oko 480 života. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ministar pravde Bojan Božović u Berlinu je sa njemačkom ministarkom pravde Stefanijom Hubig potpisao program saradnje u oblasti pravosuđa do kraja 2028. godine. Božović je poručio da će saradnja biti usmjerena na reformu pravosuđa, usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom, efikasniji rad sudova, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i stručno usavršavanje nosilaca pravosudnih funkcija. Pojačan inspekcijski nadzor počeo je 2. jula i trajaće do 10. septembra, saopštio je ministar bez portfelja Milutin Butorović. Kako je naveo, u jednoj smjeni bit će angažovano oko 110 inspektora različitih službi, turistički, tržišni, poreski, inspektori rada, sanitarni inspektori i inspektori za bezbjednost hrane. Osim na primorju, ove godine pojačane kontrole bit će sprovedene i na sjeveru Crne Gore, a poseban fokus bit će na suzbijanju sive ekonomije, kontroli neregistrovanog smještaja, neprijavljenih radnika i nelegalnog pružanja usluga. Izuzetno visoke temperature prošle sedmice dovele su do smrti oko 480 ljudi u Holandiji, saopštile su tamošnje vlasti. Većina preminulih bile su osobe starije od 80 godina, a temperature su dostizale gotovo 40 stepeni Celzijusa. Treći teniser svijeta Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo Wimbledona. Njemac je u 3 seta pobijedio Francuza Valentina Rojea.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne je ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Uvijek na putu s tobom Mag Radio i zaista Mag Radio je uvijek tu s tobom. Družimo se i dalje, 8 sati 34 minuta. Čuli smo vijesti, Kosta nam je donio najnovije vijesti. Dakle, slušamo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta na polovini svakog sata našeg druženja. Vjerujem zaista da dosta vas planira ili je već negdje u nekom putu ili ti putovanju. Hajde da vidimo kakvo je to stanje na putevima ovog jutra u našoj lijepoj zemlji. Dakle, na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Od 1.7. do 1.10. tekuće godine na snazi je pojačana kontrola saobraćaja, tako da jedan poseban apel sa talasa magičnog Mag Radija da vodite računa, da vozite oprezno, da vežete pojaseve, naravno, jer vjerujem da su kazne i tekako visoke, tako da, naravno, one mjere predostrožnosti, mjere opreza i informisanje prije svakog kretanja na put, kako ne bismo zapadali u neke saobraćajne gužve. Naravno, tu su i granični prelazi, kao što sam već spomenula, koji su i tekako frekventni u ljetnjim mjesecima, mada na sajtu vlade Crne Gore ste u prilici da vidite i uživo video zapise upravo sa svih graničnih prelaza u našoj zemlji. sem toga tu je i autoput Princeza Ksenija, tunel Sozina i dosta nekih atraktivnih putnih pravaca koji znaju zaista da budu frekventni u ovim ljetnjim mjesecima i nekako mi djeluje da budući da smo prostorno tako raspoređeni, da ukoliko se na jednom putnom pravcu dogodi nešto što će malo da zakrči saobraćaj, da to osjetimo apsolutno svi, pa gotovo u cijeloj zemlji. Bilo kako bilo, ukoliko zapadnete u neku gužvu, ako se to pak i desi, a desit će se makar jednom tokom ove sezone, možete da pojačite svoj radio prijemnik i da uživate u zonu kvalitetnu narodnu muziku sa talasa magičnog Mag radija, budući da se zaista dosta slušamo, da smo najslušaniji radio, slušamo se kako u automobilima, tako i u drugim prevoznim sredstvima. Šerif Konjević pita za koga ti majka vjenčanicu sprema. Vjerujem da dosta naših slušateljki priprema svoje vjenčanice, pa ako je tako, neka je sa srećom i uživajte u ovoj numeri.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
6: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu pizzu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: Maram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sa pretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
1: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
2: Nacionalni restoran.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
4: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
4: Logično.
5: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora i Njemačka jačaju saradnju u pravosuđu. Oko 110 inspektora na terenu tokom turističke sezone. Toplotni talas u Holandiji odnio oko 480 života. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ministar pravde Bojan Božović u Berlinu je sa njemačkom ministarkom pravde Stefanijom Hubig potpisao program saradnje u oblasti pravosuđa do kraja 2028. godine. Božović je poručio da će saradnja biti usmjerena na reformu pravosuđa, usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom, efikasniji rad sudova, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i stručno usavršavanje nosilaca pravosudnih funkcija. Pojačan inspekcijski nadzor počeo je 2. jula i trajaće do 10. septembra, saopštio je ministar bez portfelja Milutin Butorović. Kako je naveo, u jednoj smjeni bit će angažovano oko 110 inspektora različitih službi, turistički, tržišni, poreski, inspektori rada, sanitarni inspektori i inspektori za bezbjednost hrane. Osim na primorju ove godine, pojačane kontrole bit će sprovedene i na sjeveru Crne Gore, a poseban fokus bit će na suzbijanju sive ekonomije, kontroli neregistrovanog smještaja, neprijavljenih radnika i nelegalnog pružanja usluga. Izuzetno visoke temperature prošle sedmice dovele su do smrti oko 480 ljudi u Holandiji, saopštile su tamošnje vlasti. Većina preminulih bile su osobe starije od 80 godina, a temperature su dostizale gotovo 40 stepeni Celzijusa. Treći teniser svijeta Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo Wimbledona. Njemac je u 3 seta pobjedio Francuza Valentina Rojea.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne je ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Mag Radio, magični Mag Radio. Tvoj dobar prijatelj i ovog jutra sa tobom i ovog petka i ovog 3. jula. Budući da je petak, zaista vjerujem da će dosta vas biti u prilici da posjeti neke primorske opštine, da se okupa tokom vikenda. Možda je to već slučaj sa ovim danom, pa hajde da vidimo koje sam to plaže ja ovog jutra izdvojila. Možda vas baš motivišem da odete tamo. To je prije svega plaža Plavi Horizonti koja se nalazi u Tivtu. Tačnije, smještena je u Uvali Pržnoj, okružena borovom šumom i maslinjacima. Zbog velikog plićaka i ljekovitog sitnog pijeska odlična je za porodice sa djecom. Zatim tu je plaža Mogren, naravno u Budvi, smještena ispod stijena i do nje se stiže uskom stazom iznad mora. Poznata je po tirkiznoj boji vode i dvijema pješčanim uvalama koje su međusobno povezane pećinom, ni manje ni više nego pećinom. Zatim plaža Sveti Stefan predstavlja vizualno najprepoznatljiviju tačku Crne Gore. Njena luksuzna obala spaja kopno sa nekadašnjim ribarskim naseljem, a danas ekskluzivnim hotelskim kompleksom. Zatim to je neizostavna velika plaža u Ulcinju, koja je najduža plaža na Jadranu, koja dugačka je čak 13 km. Onaj takozvani ljekoviti pijesak bogat je mineralima i koristi se u terapeutske svrhe, a ovo prostranstvo je idealno za kitesurfing. Zatim plaža Jaz, naravno u Budvi, okružena impresivnim planinskim vijencima. Ova šljunkovito pješčana plaža duga je 1 km i poznata kao lokacija na kojoj su nastupale svjetske muzičke zvijezde poput Madone i Rolling Stonesa. Eto, to je ono što sam ja za ovo jutro izdvojila kada su u pitanju plaže na našem primorju, pa ko zna, možda sam upravo nekog motivisala da ode na taj lokalitet da posjeti upravo tu plažu tokom predstojećeg vikenda, da se okupa, da uživa, da se odmori i da napuni baterije. Ono što je također jako interesantno ovog petka, imam dvije karte za Cineplex za naše drage Magovce. Dakle, onaj ko bude bio najbrži, ali isključivo putem poruke, da se javi SMS ili Viber poruka 67907907, dakle dobro poznati broj za one najbrže, na poklon dvije karte za Cineplex. Vjerujem zaista da je odlazak u bioskop uvijek dobar izbor. Budući opet kažem da idu oni dani vikenda, bit će prilike da se onako upustimo u razne aktivnosti, a bioskop, opet ponavljam, je odličan izbor za sva 4 godišnja doba, kao neki mali bijeg od realnosti. Dakle, poklanjamo dvije karte za Cineplex za najbržeg 67907907, isključivo putem poruke SMS ili Viber. U nastavku duetska numera Vesna Zmijanac i Slavko Banjac, Ja imam nekog, uživajte.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja, tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. Ovaj je namješteno.
6: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
5: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
6: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
7: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL. Dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
8: Dobre navike ne treba mijenjati.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
9: 020-642-147.
8: Da dobro rodi.
7: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se desi? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: sport.
1: Hrvatska je vodila protiv Portugala, ali su Ronaldo i saigrači napravili preokret i pobijedili 2-1. Španija je deklasirala Austriju 3-0, dok je Švajcarska savladala Alžir 2-0. Danas počinje nokaut faza osmine finala svjetskog prvenstva. Na programu su dvije utakmice, Kanada-Maroko u 19 i Paragvaj.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a poslije podne ponegdje kratkotrajno kiša i grmljavina. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dragi moji, eto, čuli smo najnovije vijesti, a mi se vraćamo kratko našoj ovoj psihološkoj rubrici, pa kaže da li previše analiziramo emocije. Danas gotovo svako zna izraze poput trauma, anksioznost ili toksičnost. To može biti korisno i tekako jer bolje razumijemo sebe, ali postoji i ona druga strana. Nekada toliko analiziramo osjećanja da zaboravimo da ih jednostavno proživimo. Nije svaka tuga depresija, nije svaki raskid trauma, nije svaki onaj neprijatan osjećaj znak da nešto nije u redu sa nama. Ponekad je život jednostavno težak i naše emocije su prirodan odgovor upravo na to, ali danas... Mnogi kažu ako te partner prevari ili zaboravi godišnjicu, on je samo bezobrazan, on je narcis. Ako te šef kritikuje jer kasni, što nije opravdana opomena, to je toksični mikromanagement. Čak nam je i kišni ponedjeljak postao, pa pazite sad, emocionalni okidač. Ali dobro ljudi, da li smo stvarno postali toliko krhki i nježni ili smo samo nabavili moderan rječnik da opravdamo svoje loše dane? Pa izgleda da smo svi kolektivno završili prvu godinu psihologije na TikToku, pogotovo ovi mladi moderni ljudi, i sad onako šetaju okolo sa dijagnozama u džepu, spremni da ih zalijepe svakome ko ih pogleda i ole poprijeko. A svi znamo da su i ovi starije generacije i ovi naši preci itekako imali teške živote, nisu se mnogo žalili, trebali su naravno da manje trpe, ali neki od njih su i uspjeli itekako da se izbore za sebe i da žive neke koliko toliko pristojne živote. Želim da kažem da između tog modernog ludila sve mi smeta i tog pretjeranog trpljenja i čutanja treba naći jedan onako dobar balans, ali hajde da mi nazovemo stvari pravim imenom i hajde da budemo malo provokativni, ali iskreni. Naprimjer, anksioznost ili trema, to nisu bolesti. Sasvim je u redu biti nervozan prije važnog sastanka ili javnog nastupa, to nije anksiozni poremećaj, narode, to je prosto samo trema i sasvim je normalna. Tremu možemo i da doživimo kao neki unutrašnji aplauz, jer smo stigli do nekog važnog trenutka u životu i sada svi oni naši unutrašnji navijači onako vatreno aplaudiraju za nas. Ili na primjer slomljeno srce, pa to nije trauma, to nije dijagnoza. Normalno je patiti nakon raskida. To nije teška trauma, to je samo slomljeno srce koje se liječi sladoledom, maramicama i onom tužnom ili trash muzikom, onako sami sa sobom ili u krugu prijatelja. Idemo dalje, kaže, dosada nije depresija. Ako vam se danas ništa ne radi, pa niste u kliničkoj depresiji, samo ste ponekad lijeni i bezvoljni, a i to je potpuno normalno jer živimo u kapitalizmu, dragi moji. Također, To je ljudski, pogotovo na vrućini, jer onako po vrućini je prirodno da budemo lijeni. Naš organizam i tekako troši dosta energije i naša psiha da se što manje iznervira, da se što više rashladi, tako da, a i ako smo previše aktivni po vrućini, pa pašćemo u nesvijest po Bogu, tako da manje analiziranja, a više življenja, jer previše analiziranja ubija onu životnu radost i spontanost. Dok mi dešifrujemo naš unutrašnji svijet i tražimo korijen traume iz vrtića zato što nam, ne znam, konobar danas nije donio toplu kafu ili nam partner nije odgovorio na poruku u roku od 3 sekunde, život prolazi. Je li tako? Zato predlažem jedan onako lepršavi eksperiment za danas. Umjesto da stalno tražimo etikete i dijagnoze sebi i drugima, šta mislite da jednostavno pustimo emocije da odrade svoje? Šta to znači? Pa hajde da budemo tužni, da budemo bijesni, da budemo smotani, bez potrebe da za to imamo neki latinski stručni naziv, izraz, šta god. Život je nekad fantastičan, nekad je dosadan, a nekad je teški haos. I znate šta? To je sve potpuno u redu. Zato manje terapijskog rječnika, a sada je pravo vrijeme za puno više stvarnog života, a na satu je 14 sati i 40 minuta. Budite magični i ostanite uz vaš magični radio. Veliki pozdrav do sljedećeg uključenja, a mi slušamo sada Seku Aleksić koja kaže: koma, pa i ja bih upao u komu kada bi stalno prekopavao po svojoj prošlosti. Joj, joj, majko mila. Idemo dalje, slušamo Seku.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
5: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
6: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene zauvijek. Erste banka.
7: Dobre navike ne treba mijenjati.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
8: 020-642-147.
7: Da dobro rodi.
0: Marketing Mag Radija.
9: Dragi moji magični, ide Luis Kolo ljubavi, a ovo je jedna savršena pjesma zaista da se onako pozdravimo za današnje druženje. Nadam se da vas nisam udavio ovom psihološkom pričom, to siguran sam da nisam, jer su ovo informacije koje itekako su potrebne svima nama, znali vi to već ili ne. Ali da dalje ne dužim, u nastavku programa bit će tu naša čuvena kultna koleginica Dijana. Evo, Sneža jedva čeka, ja sam joj dosadio, ne može više da me sluša i stalno me pita kad će Dijana. Evo, Snežo, sad će brzo Dijana, ne brini se, tako da eto, da ja više dalje ne dužim, slušamo Luisa i hajde da zaigramo svi ovo Kolo ljubavi.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.

0: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu pizzu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: U Podgorici i na Primorju 30% veća potrošnja struje. Pojeftinjuje 180 terapija, očekuju se uštede od gotovo 2 miliona eura. Poreska uprava za dva mjeseca izrekla je kazne u ukupnom iznosu od 666 hiljada i 200 eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Rekordne vrućine koje su zahvatile Crnu Goru dovele su do povećanog opterećenja elektrodistributivne mreže, a u Podgorici i primorskim opštinama zabilježena je čak 30% veća potrošnja struje nego u istom periodu prošle godine, saopšteno je iz CEDIS-a. Kako navode, kombinacija rekordne potrošnje i ekstremno visokih temperatura izazvala je veći broj kvarova i prekida u napajanju električnom energijom. Iz CEDIS-a upozoravaju i da veliki problem predstavljaju nelegalni priključci i bespravna gradnja, dodajući da se od ukupno 470 hiljada korisnika u Crnoj Gori čak 90 hiljada vodi kao nelegalno priključenih. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog odluke o osnovnoj doplatnoj listi lijekova, kojim su snižene cijene za 180 lijekova i uvedeno 11 novih generičkih preparata. Iz Ministarstva zdravlja navode da će zdravstveni sistem na godišnjem nivou ostvariti uštede od gotovo 2 miliona eura. Kako je saopšteno, poseban akcenat stavljen je na usklađivanje cijena lijekova sa novim maksimalnim cijenama koje je utvrdio Institut za lijekove i medicinska sredstva, čime su snižene cijene za čak 180 lijekova koji se nalaze na listi lijekova. Pojeftinjenje obuhvata terapije za onkološka, neurološka, psihijatrijska, reumatološka i druga oboljenja, kao i lijekove koji se najčešće koriste u porodičnoj medicini, uključujući terapije za srčana i plućna oboljenja i dijabetes. Poreska uprava Crne Gore saopštila je da je tokom pojačanih kontrola uoči i na početku ljetnje turističke sezone utvrdila nepravilnosti kod 115 poreskih obaveznika, zbog čega je izdato 185 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 666 hiljada i 200 eura. Kako je navedeno, pojačani inspekcijski nadzor sproveden je od 1. maja do 30. juna sa ciljem suzbijanja sive ekonomije i unapređenja poreske discipline. Kontrole su bile usmjerene na poreske obaveznike u djelatnostima sa povećanim sezonskim prometom, među kojima su ugostiteljstvo, trgovina, izdavanje smještaja, plažne i turističke usluge, kao i druge uslužne djelatnosti sa značajnim obimom gotovinskog prometa, saopšteno je iz poreske uprave.
0: Sport.
1: Didier Dinar više nije selektor reprezentacije Crne Gore, a u narednom periodu će voditi nacionalni tim Luksemburga. Legendarnom Francuzu istekao je ugovor po završetku baraža protiv Slovenije za plasman na svjetsko prvenstvo, u kojem je Crna Gora nakon dva izuzetno kvalitetna i uzbudljiva meča, uprkos velikoj borbi, ostala na korak od plasmana na planetarnu smotru.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 18 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan svima sa talasa Magičnog radija. Upravo ste imali priliku da čujete i najnovije vijesti zemlje i svijeta koje je donio moj dragi kolega Kosta. A vrijeme je, kao što već znate, i za još jedno magično druženje na talasima Mag Radija, gdje uvijek možeš da čuješ one prave hitove narodne muzike. Naravno, u ovim poslepodnevnim satima bavit ćemo se nekim interesantnim temama, prvenstveno onim koje su aktuelne, između ostalih tu je i sport, svakako i sat u sat i novi meteo podaci, nekako temperatura varira poslednjih dana nakon onih paklenih vrućina, ali definitivno ljudi uvijek nađu način da se rasklade bez obzira kolika temperatura bila, i mi smo tu kao jedan vid rasklađenja, želimo da budemo vaše pravo društvo i tokom današnjeg dana. Petak je, sjetite se toga, i danas poslednji radni dan u ovoj nedelji za mnoge, tako da vikend koji dolazi nadamo se da će biti i te kako prijatan i da ćete ga provesti u društvu vama, dragih ljudi. U nastavku ovog druženja, evo jedne predivne pjesme Aca Pejovića, zaista hit od samog početka, boli kao metak, tako da pojačaj radio primnik.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
4: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
5: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispog njega, čak i neki psi mali.
4: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
3: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih sa pretom onda ga urade. Ništa veli, falavi. Doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
8: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Alo, alo, sudija, da nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
6: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
5: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
6: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
7: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2 plus 3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
8: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
1: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: U Podgorici i na Primorju 30% veća potrošnja struje. Pojeftinjuje 180 terapija, očekuju se uštede od gotovo 2 miliona eura. Poreska uprava za 2 mjeseca izrekla je kazne u ukupnom iznosu od 666 hiljada i 200 eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Rekordne vrućine koje su zahvatile Crnu Goru dovele su do povećanog opterećenja elektrodistributivne mreže, a u Podgorici i primorskim opštinama zabilježena je čak 30% veća potrošnja struje nego u istom periodu prošle godine, saopšteno je iz CEDIS-a. Kako navode, kombinacija rekordne potrošnje i ekstremno visokih temperatura izazvala je veći broj kvarova i prekida u napajanju električnom energijom. Iz CEDIS-a upozoravaju i da veliki problem predstavljaju nelegalni priključci i bespravna gradnja, dodajući da se od ukupno 470 hiljada korisnika u Crnoj Gori, čak 90 hiljada vodi kao nelegalno priključenih. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog odluke o osnovnoj doplatnoj listi lijekova, kojim su snižene cijene za 180 lijekova i uvedeno 11 novih generičkih preparata. Iz Ministarstva zdravlja navode da će zdravstveni sistem na godišnjem nivou ostvariti uštede od gotovo 2 miliona eura. Kako je saopšteno, poseban akcenat stavljen je na usklađivanje cijena lijekova sa novim maksimalnim cijenama koje je utvrdio Institut za lijekove i medicinska sredstva, čime su snižene cijene za čak 180 lijekova koji se nalaze na listi lijekova. Pojeftinjenje obuhvata terapije za onkološka, neurološka, psihijatrijska, reumatološka i druga oboljenja, kao i lijekove koji se najčešće koriste u porodičnoj medicini, uključujući terapije za srčana i plućna oboljenja i dijabetes. Poreska uprava Crne Gore saopštila je da je tokom pojačanih kontrola uoči i na početku ljetnje turističke sezone utvrdila nepravilnosti kod 115 poreskih obaveznika, zbog čega je izdato 185 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 666 hiljada i 200 eura. Kako je navedeno, pojačani inspekcijski nadzor sproveden je od 1. maja do 30. juna sa ciljem suzbijanja sive ekonomije i unapređenja poreske discipline. Kontrole su bile usmjerene na poreske obaveznike u djelatnostima sa povećanim sezonskim prometom, među kojima su ugostiteljstvo, trgovina, izdavanje smještaja, plažne i turističke usluge, kao i druge uslužne djelatnosti sa značajnim obimom gotovinskog prometa, saopšteno je iz poreske uprave.
0: Sport.
1: Didije Dinar više nije selektor reprezentacije Crne Gore, a u narednom periodu će voditi nacionalni tim Luksemburga. Legendarnom Francuzu istekao je ugovor po završetku baraža protiv Slovenije za plasman na svjetsko prvenstvo, u kojem je Crna Gora nakon 2 izuzetno kvalitetna i uzbudljiva meča, uprkos velikoj borbi, ostala na korak od plasmana na planetarnu smotru.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 18 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: U nastavku ovog magičnog popodneva pričamo o tome kako zapravo
4: da saznamo da su ljudi u stresu i to po tome kako kucaju na tastaturi. E sad, švajcarski model detektuje koja osoba i kako doživljava stres na osnovu toga kako kucamo. Naime, istraživači sa Federalnog tehnološkog instituta u Cirihu razvili su model za otkrivanje stresa kod osoba i to na osnovu načina na koji oni koriste kompjuterski miš i tastaturu. Istraživači za taj model kažu da bi mogao da pomogne u sprečavanju nastanka stresa na radnom mjestu. Inače, jedini način na koji će ljudi prihvatiti i koristiti metodu je taj da ne možemo, odnosno taj da možemo da garantujemo da će oni biti anonimni, kažu istraživači, da ćemo zaštititi njihove podatke. Želimo da pomognemo radnicima da rano identifikuju stres, a ne da kreiramo alat za praćenje kompanije, i čini se da je način na koji kucamo na tastaturi i način kojim rukujemo mišem bolji pokazatelj toga koliko smo pod stresom u kancelarijskom okruženju od naših otkucaja srca. Ljudi koji su pod stresom pomjeraju kursor mišića, odnosno miša, pardon, češće i manje precizno, pokazalo istraživanje. Također prave više grešaka prilikom kucanja, tako da stres i tekako utiče na radnike, a isto tako i način na koji kucaju znamo otprilike da li su ljudi pod većim ili pod manjim stresom. Ipak treba zadržati smirenost u određenim situacijama i da pravimo manje greške, makar mi koji radimo taj kancelarijski posao, odnosno ljudi koji rade kancelarijski posao. Vraćamo se muzici, evo jednog velikog hita u nastavku Magičnog popodneva.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Marketing Mag Radija.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Marketing Mag Radija.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja za operaciju.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Marketing Mag Radija.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Povjerenje koje traje već 5 godina.

0: Ličko i iskoristite akciju. Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020 642 147.
3: Da dobro rodi.
5: Nacionalni restoran Đedovina svakog petka od 21 sat. Nikola, Edi i Andrija. Ulaz besplatan. Rezervacije na 068 33 33 39.
6: Kameni je redom bi sve kafane probale.
5: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
7: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
8: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Do, donesite mi jednu pizzu.
8: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
11: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: U Podgorici i na Primorju 30% veća potrošnja struje. Pojeftinjuje 180 terapija, očekuju se uštede od gotovo 2 miliona eura. Poreska uprava za dva mjeseca izrekla je kazne u ukupnom iznosu od 666 hiljada i 200 eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Rekordne vrućine koje su zahvatile Crnu Goru dovele su do povećanog opterećenja elektrodistributivne mreže, a u Podgorici i primorskim opštinama zabilježena je čak 30% veća potrošnja struje nego u istom periodu prošle godine, saopšteno je iz CEDIS-a. Kako navode, kombinacija rekordne potrošnje i ekstremno visokih temperatura izazvala je veći broj kvarova i prekida u napajanju električnom energijom. Iz CEDIS-a upozoravaju i da veliki problem predstavljaju nelegalni priključci i bespravna gradnja, dodajući da se od ukupno 470 hiljada korisnika u Crnoj Gori čak 90 hiljada vodi kao nelegalno priključenih. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog odluke o osnovnoj doplatnoj listi lijekova, kojim su snižene cijene za 180 lijekova i uvedeno 11 novih generičkih preparata. Iz Ministarstva zdravlja navode da će zdravstveni sistem na godišnjem nivou ostvariti uštede od gotovo 2 miliona eura. Kako je saopšteno, poseban akcenat stavljen je na usklađivanje cijena lijekova sa novim maksimalnim cijenama koje je utvrdio Institut za lijekove i medicinska sredstva, čime su snižene cijene za čak 180 lijekova koji se nalaze na listi lijekova. Pojeftinjenje obuhvata terapije za onkološka, neurološka, psihijatrijska, reumatološka i druga oboljenja, kao i lijekove koji se najčešće koriste u porodičnoj medicini, uključujući terapije za srčana i plućna oboljenja i dijabetes. Poreska uprava Crne Gore saopštila je da je tokom pojačanih kontrola uoči i na početku ljetnje turističke sezone utvrdila nepravilnosti kod 115 poreskih obaveznika, zbog čega je izdato 185 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 666 hiljada i 200 eura. Kako je navedeno, pojačani inspekcijski nadzor sproveden je od 1. maja do 30. juna sa ciljem suzbijanja sive ekonomije i unapređenja poreske discipline. Kontrole su bile usmjerene na poreske obaveznike u djelatnostima sa povećanim sezonskim prometom, među kojima su ugostiteljstvo, trgovina, izdavanje smještaja, plažne i turističke usluge, kao i druge uslužne djelatnosti sa značajnim obimom gotovinskog prometa, saopšteno je iz Poreske uprave. Didier Dinar više nije selektor reprezentacije Crne Gore, a u narednom periodu će voditi nacionalni tim Luksemburga. Legendarnom Francuzu istekao je ugovor po završetku baraža protiv Slovenije za plasman na svjetsko prvenstvo, u kojem je Crna Gora nakon dva izuzetno kvalitetna i uzbudljiva meča, uprkos velikoj borbi, ostala na korak od plasmana na planetarnu smotru.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 18 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Pozdrav svima vama koji nam se javljate. Neko nam je pisao i poželio da čuje pjesmu od Lepe Lukić, Leti, leti, bijeli golube. Tako da će biti ispunjena muzička želja. I pozdrav veliki za jedno društvo koje pije i uživa uz Magični radio. Ono što znamo jeste da u ovim popodnevnim satima ljudi koriste, ajde da kažemo, i klima uređaje, možda je i previše sparno, posebno ako se nalazite negdje u nekom zatvorenom prostoru, a ni vani nije baš neka situacija kako bi željeli, ali šta je tu, je ljudi cirkulišu na najbolji mogući način i trude se da definitivno sebi lakšaju ove ljetnje dane. Ali ljeto je, navikli smo inače na visoke temperature, posebno ovdje u Podgorici, to je potpuno normalna stvar da tokom ljetnih mjeseci temperatura bude i preko 40 stepeni, što naravno nije slučaj danas. Ali eto, mi smo spremni tu da vam uljepšamo ove poslijepodnevne sate i u nastavku Lepa Lukić, kao što smo i obećali.

najbolji i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperaturu u Nikšiću

0: Marketing Mag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
6: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
7: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
8: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.

0: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Marketing Mag Radija.
2: Tvoj magični radio slušaj i na magradio.me.
3: Mag, tvoj magični radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija. Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje,
1: počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Fudbalska groznica.

0: na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, kuće hemije i Dama.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Jednak komšinica, ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu neča zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
4: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
5: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i vjerovali ne, cijeli komšinu je sta ispog njega, čak i neki psi mali.
4: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
3: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i vas sa pretom onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
6: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
7: Alo, alo, sudija, da nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj namješten.
8: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
7: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
8: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
9: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
10: Marketing Mag Radija.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: U Podgorici i na Primorju 30% veća potrošnja struje. Pojeftinjuje 180 terapija, očekuju se uštede od gotovo 2 miliona eura. Poreska uprava za dva mjeseca izrekla je kazne u ukupnom iznosu od 666 hiljada i 200 eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Rekordne vrućine koje su zahvatile Crnu Goru dovele su do povećanog opterećenja elektrodistributivne mreže, a u Podgorici i primorskim opštinama zabilježena je čak 30% veća potrošnja struje nego u istom periodu prošle godine, saopšteno je iz CEDIS-a. Kako navode, kombinacija rekordne potrošnje i ekstremno visokih temperatura izazvala je veći broj kvarova i prekida u napajanju električnom energijom. Iz CEDIS-a upozoravaju i da veliki problem predstavljaju nelegalni priključci i bespravna gradnja, dodajući da se od ukupno 470 hiljada korisnika u Crnoj Gori čak 90 hiljada vodi kao nelegalno priključenih. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog odluke o osnovnoj doplatnoj listi lijekova, kojim su snižene cijene za 180 lijekova i uvedeno 11 novih generičkih preparata. Iz Ministarstva zdravlja navode da će zdravstveni sistem na godišnjem nivou ostvariti uštede od gotovo 2 miliona eura. Kako je saopšteno, poseban akcenat stavljen je na usklađivanje cijena lijekova sa novim maksimalnim cijenama koje je utvrdio Institut za lijekove i medicinska sredstva, čime su snižene cijene za čak 180 lijekova koji se nalaze na listi lijekova. Pojeftinjenje obuhvata terapije za onkološka, neurološka, psihijatrijska, reumatološka i druga oboljenja, kao i lijekove koji se najčešće koriste u porodičnoj medicini, uključujući terapije za srčana i plućna oboljenja i dijabetes. Poreska uprava Crne Gore saopštila je da je tokom pojačanih kontrola uoči i na početku ljetnje turističke sezone utvrdila nepravilnosti kod 115 poreskih obaveznika, zbog čega je izdato 185 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 666 hiljada i 200 eura. Kako je navedeno, pojačani inspekcijski nadzor sproveden je od 1. maja do 30. juna sa ciljem suzbijanja sive ekonomije i unapređenja poreske discipline. Kontrole su bile usmjerene na poreske obaveznike u djelatnostima sa povećanim sezonskim prometom, među kojima su ugostiteljstvo, trgovina, izdavanje smještaja, plažne i turističke usluge, kao i druge uslužne djelatnosti sa značajnim obimom gotovinskog prometa, saopšteno je iz Poreske uprave. Didier Dinar više nije selektor reprezentacije Crne Gore, a u narednom periodu će voditi nacionalni tim Luksemburga. Legendarnom Francuzu istekao je ugovor po završetku baraža protiv Slovenije za plasman na svjetsko prvenstvo, u kojem je Crna Gora nakon dva izuzetno kvalitetna i uzbudljiva meča, uprkos velikoj borbi, ostala na korak od plasmana na planetarnu smotru.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 18 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
3: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
6: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 20.

0: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
2: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera. Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
1: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2 plus 3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Mag Radija.

0: na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Mag Radio.

ulički drumom idem, prosvjetao Beharovi, mjesto mene, mjesto mene.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.

0: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa, naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
3: Logično.
4: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
5: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
6: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
5: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
6: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
7: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Ataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing Mag Radija.

0: velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega, čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Naišla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i vas sapletom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
4: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5+2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
5: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
7: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Marketing Mag Radija.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični

0: Marketing Mag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
5: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.

0: Sledeći Marketing Mag Radija. Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
0: Marketing Mag Radija.

Ja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze.
1: Neodoljiv, neumoljiv, vole te i suviše.
0: Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

Tvoj vikend. Bez priče. Samo muzika. Tvoj magični Mag Radio.